0: E koliko ovde džaba lebara. E ti, ti, ti, ti, ti, ti, buđavi, dođe ovo. Brže.
1: A jesi li ti muzičar?
2: Ja sam muzičar.
1: Nisam.
2: Jesam.
1: A jesi?
2: A jesi.
1: A jesi, ja?
2: A ne, kažem nisam.
1: Samo tetke da odnesem lek, pa ću...
0: Naći će se i bez tebe. Brže kod kada.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

sweets for my sweet. Tako kaže ova stvar. The Searchers na prvom programu Big Radio. Dobro, tražit ćemo mi danas mnogo toga, između ostalog i hlad, a ne samo sweets for my sweet. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo, vikend nam je odradio svoje. Ispratio nas kao rodbina posle slave, mahnet iz kapija. Ti već znaš da sutra ustaješ rano i sad smo ponovo tu u vrijeme da, kako ono kažu, da svojim radom doprinesemo opstanku društva. Mislim, kako to ozbiljno zvuči, kao da će neko za 100 godina u udžbeniku napisati: civilizacija je opstala zahvaljujući ljudima koji su se u ponedjeljak pojavili na poslu, iako im se nije dalo, nije im se htjelo, ali se moralo, jel? U prevodu na običan jezik, nazad u radnu mašinu, kafa u jednoj ruci, nada u drugoj, nijedna nije dovoljno jaka danas, pa ćemo vidjeti šta će da prevagne. Ni vrijeme nam danas nije ostavilo baš olakšavajuće okolnosti, ako ćemo pošteno. Vrućina ne popušta, više ono, baš je, više nije ono, baš je topao dan ili, a joj, malo su visoke temperature. Ovo je temperatura koja te natjera da preispitaš cijeli svoj život. Ljudi ovih dana ne doživljavaju samo tu toplotnu kupolu, nego i životni udar, da tako kažem. Kreneš po hljeb, vratiš se sa odlukom da ćeš od sutra jesti zdravije, piti više vode, manje se nervirati, više spavati. Sunce od čovjeka napravi filozofa u roku od 10 minuta. Ne znam da li ste to primijetili. Ako niste, nema veze, primijetit ćete, nije vas još uvijek stiglo. Zanimljivo je kako nas niko nije mogao ubijediti da treba usporiti na ovakvom vremenu. Ni ljekar, ni porodica, ni prijatelji. Ali kad asfalt počne da izgleda kao da će se istopiti, odjednom svi kažu: možda ipak ne moram za svaku glupost da se nerviram. Da, sad ne znam hoće li nam to pomoći danas, ali vrijedi pokušati, jel? Ako ništa drugo, pijte vodu, čuvajte živce, ne ulazite u rasprave prije druge kafe, ponedjeljak je i on sam sebi dovoljno otežava posao, ne moramo još i mi. Rekoh, ne znam da li će nam sve to pomoći, ali možemo pokušati. Čak ima i onih ljudi koji su počeli da preispituju svoj život, odnosno svoje ponašanje, kao: ako su ovakve temperature u paklu, ja nisam baš za te stvari, red bi bio malo da se ispravim, da popravim svoje ponašanje, da budem bolji čovjek i tako dalje i tako dalje. Mislim, sve je moguće, ništa nije isključeno, pazite. Ja bih samo još da dodam da vas pozdravlja ekipa koja je danas u radnom modu sa vama. Deda je zadužen za muziku, Dragan je zadužen za one redovne preglede Big Vijesti u 5 do punog sata. Sve ostalo pokušat ću svojom pričom i pričama koje sam već pribavila i koje će nam stizati. Ja, moje ime je Danka. Dobro jutro, prvi Big.

0: Sada je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Najveći

vama sinoć I Walked with the Zombie, kao što kažu R.E.M. Često se pitam zašto kao čovječanstvo u eri kada šaljemo robote na druge planete, imamo veštačku inteligenciju i dalje trošimo dane života čekajući redovima da nam neka gospođa iza stakla lupi pečat na papir, ali evo nekih u stvari dobrih vijesti koje nam stižu direktno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Neko je tamo konačno sabrao 2 i 2 i rekao, ljudi, ajde malo pomirimo ovo sa mrtve tačke. Od danas zvanično je proširen sistem e-zakazivanje. Dakle, ako živite u Banja Luci, od danas više ne morate da glumite statu u redovima za dokumente. A tokom jula ova stvar stiže i u ostale gradove i opštine širom Srpske. Do sada ste preko interneta mogli da zakažete samo pasoš, a od sada na njihovoj platformi e-servisi možete rezervisati termin za bukvalno sve, lične karte, prijavu prebivališta i boravišta, promjenu adrese, vozačke dozvole, pa čak i za produženje registracije vozila. Objasnili su oni kako stvar funkcioniše, iskreno prilično jednostavno. Odite na zvanični sajt MUP-a Srpske, kreirate nalog na portalu e-usluge, unesete osnovne podatke i na e-mail dobijete šifru ili token da potvrdite da ste to stvarno vi, a ne vaš komšija recimo koji je sklon šalama. Kad to potvrdite, birate datum i vreme, pojedinačni termini traju 10 minuta, ali pazite sad ovo, uveli su i porodični termin, ako selite cijelu porodicu dobijete 30 minuta, maksimalno 5 članova, pa možete odjednom riješiti i ženu i djecu bez da tamo provedete cijeli godišnji odmor. Iskoristite ovo, ljudi, život je prekratak da biste ga proveli u hodnicima, u redovima i tako dalje. Kad smo već kod godišnjih odmora i putovanja, Automoto Savez Srpske je pokrenuo onu ljetnu kampanju pod nazivom Putuj bezbedno na odmor. Realno gledano, polovina ljudi ne provjerava auto dok nešto ne otpadne na autoputu, zato od danas pa sve do 10. jula možete potpuno besplatno da provjerite tehničku ispravnost svog vozila. Kontrolišu kočnice, volan, amortizere, kočiono ulje, svjetla, gume, apsolutno sve. Akcija se sprovodi širom Srpske na mobilnim punktovima benzinskih pumpi i u automoto društvima koji imaju tehnički pregled. Sve dodatne informacije možete pronaći na njihovom zvaničnom web sajtu. I za kraj jedna ozbiljna stvar, a to je oprez na internetu. Znam da smo 1000 puta spomenuli ovo, ali evo, oglasio se i MUP Srpske koji je izdao hitno upozorenje zbog SMS prevara. Ljudi, ako vam stigne SMS poruka koja izgleda kao da je od vaše banke i traži od vas da ažurirate podatke tako što ćete ukucati broj kartice, rok važenja i onaj trocifreni CVV, kod onaj sa poleđine, nemojte biti naivni, banke to nikada ne traže preko poruka. Prevaranti uzmu te podatke, ubace vašu karticu u aplikacije poput Google Pay-a ili Apple Pay-a i isprazne vam račun dok vi trepnete, a da vam karticu niko nije dotakao. Ako dobijete takvu poruku, prva stanica vam je poziv banci da provjere o čemu se radi, pa onda sve ostalo. Dakle, čuvajte svoj novac, provjerite auto, zakažite termine preko interneta i uživajte, brati mili, u ovom ljetu.

Da, otkači će se noge. Sad ne znam da li vam taj ritam odgovara baš na ovim temperaturama, ali nešto ćemo već smisliti. Napolju je pakao. Bukvalno živimo u Rerni i naravno Institut za javno zdravstvo Srpske je morao da izađe sa saopštenjem i podsjeti nas na stvari koje bi nam, da imamo malo više pameti, same padale na pamet, ali pošto očigledno nemamo, odnosno pravimo se pameti, jel? Slušajte pažljivo što kaže doktorka, načelnica službe za higijenu. Prva stvar, voda, pijte vodu. Znam da je šokantno i znam da je mnogima nevjerovatno i neprihvatljivo čak, ali doktorka kaže da treba da raskladimo tijelo i unosimo tečnost. I pazite sad ovo, kafa i alkohol se ne računaju. Znam da je to bolna spoznaja za mnoge, ali kofein i alkohol rade kao diuretici, što znači da vas teraju u toalet i samo dodatno gubite vodu koju pokušavate da zadržite. Poseban apel važi za starije od 65 godina, pijte vodu pod obavezno, čak i ako niste žedni. Kako starimo, to dugme za osjećaj žeđi u mozgu malo onako zakaže, rezerve vode opadaju i dok povežete da ste žedni, već ste u problemu. Druga stavka je naravno hrana, zaboravite na roštilj, masne kobasice, brzu hranu dok ovo ne prođe, niko ne želi da mu se želudac bori sa teškom hranom na 40 stepeni. Preporuka je lagana, umjerena ishrana, jedite žitarice, ne znam, integralni hljeb bez dodatnih šećera, barani krompir, rižu, unosite tonu voća, povrća, ribu, bijelo meso i spasavajte se fermentisanim mliječnim proizvodima, dakle jogurt, kiselo mlijeko, hladne kombinacije sa povrćem, to vas drži u životu. Također smanjite treninge, ako Boga znate, građevinske poduhvate po dvorištu i bilo kakvu tešku fizičku aktivnost na ovom zvizdanu. Skratite vrijeme koje provodite direktno na suncu i nemojte misliti da ste neuništivi ako ste se namazali kremom za sunčanje. Krema služi da vas zaštiti dok završite ono što morate, a ne da vam da dozvolu da se pržite na betonu 3 sata. Zašto vam ovo govorim? Zato što danas i sutra proživljavamo apsolutni vrhunac onog toplotnog talasa, kupole, nazovite kako god hoćete, rezultat je isti, ali svjetla tačka na kraju tunela, kraj ovog pakla se očekuje u sredu naveče, četvrtak 2. jula, stiže nam ozbiljno osveženje i pad temperature za oko 15 stepeni, dakle imamo još nepuna dva dana da preživimo. Prema tome, pamet u glavu, vodu u ruke i polako ćemo. A evo jedna za mene, ajde, i ja sebi jednu pjesmu da zasviram, bezobrazno zeleno, bombarderi.

0: Jasmans i Crazy Horses i to originalna verzija, prije toga Blackfoot i Train Train. A ja ću kratko do vaših poruka. Nenad nam se javio, kaže na poniru vrelo, pa nam je poslao fotku displeja, kaže 36 stepeni. Neša Starčevica, tako se potpisao, ludilo opšte. Ademir je tu sa nama, kaže, pitaćemo se gdje je nestao onaj narandžasti meteo alarm u decembru kad bude mrak u 4:20. Da, uvijek nam je super vrijeme za kuknjavu. Malo ćemo da skoknemo i do Kanade, evo što nam kaže Milan koji nas sluša tamo.
1: I nama ove sedmice stižu temperature, vrućine, ali ne kao tu, suvo 40, tu normalno 34, ali tolika vlaga da će subjektivno biti 43. Znači, meni je ovo gore 100 puta.
0: Eto, čuli ste kakva je situacija u Kanadi. Milane, drž se prvog programa Big Radio, je to jedino što mogu da ti preporučim za sada, a da radi posao koliko toliko. Kad smo već kod tih i sličnih tema, znate kako sam vas prije par minuta pričala da vani gori, da pijete vodu. E pa, za stanovnike Potkuzarije i okoline to je lakše reći nego učiniti. Tamo više nije pitanje hoće li vode biti svaki dan, nego da li će uopšte vidjeti. I onda kada je po famoznom zvaničnom rasporedu vodovoda upravo njihov red da im potekne iz česme. Sistem postavljen po principu par nepar. Raspored kaže Potkozar je neparnim danima, ima vodu od 8 ujutro do 6 popodne. Sad zvuči pošteno, jel da, ali mještani kažu da taj plan postoji samo isključivo na papiru. Također kažu da voda stiže sa satima zakašnjenja, traje par sati i nestane. Dodaju da njihov dan traje sat ili dva. U sredu puste u 11, zavrnu u 5 popodne. U petak puste u 11, u pola 1 ugase pumpu. Vodovod, kažu, zavrnu vodu u podne, a ispred mjesne zajednice parkiraju cisternu i ona tamo stoji 3 dana, ljudi sami dolaze, sipaju, nema nikakvog nadzora, niko ne zna ko i kako uzima, niti koliko je ta voda uopšte bezbjedna na ovim visokim temperaturama dok danima stoji na suncu. I kad nazovete vodovod, kažu oni, odgovor je uvijek isti, onaj klasični birokratski, sve je po planu. Sad ne znam čiji plan, ali kažu iz vodovoda da imaju problema, kažu da noću zatvaraju rezervoare da skupe vodu, a od 8 ujutru puštaju sve što imaju, ali priznaju da je Piskavica najugroženija jer je na samom kraju sistema, ova naselja prije nje povuku sve što ima pa do nje stigne ništa. Kažu da zato njihova cisterna dežura ispred ambulante u Piskavici, da je civilna zaštita redovno dopunjava. Šta kažu mještani? Ljudi su nevjerovatno razumni, kažu, znamo da je suša, razumijemo pritisak, ne tražimo vodu 24 sata dnevno, ali ako ste rekli od 8 do 18 časova, dajte nam je tad i nemojte nas praviti ludim i govoriti da je sve po planu kad vidimo da nije. Ljudi samo traže istinu i poštovanje te jadne restrikcije. Ako mislite da je ovo samo naš lokalni apsurd, nije, cijela Evropa polako ulazi u onu ozbiljnu krizu sa pijaćom slatkom vodom. Kipar je najgori, oni ljeti potroše 92% svojih vodnih resursa i sad bjesomučno grade postrojenja za desalinizaciju morske vode. Malta, Grčka, Rumunija, Portugal, Italija, Španija, sve je to u crvenoj zoni. Evropska agencija za okolinu kaže da će do 2030. godine zbog klimatskih promjena i suša biti još gora situacija. Već sada svaki 10. stanovnik Evropske unije nema normalan pristup pitkoj vodi i nije problem samo što nema kiše, nego što je infrastruktura zastarjela, cijevi pucaju pod zemljom, voda curi bez veze dok se oni na površini kuvaju. Zato dok čekamo taj četvrtak i spasenje u vidu kiše, štedite vodu ako imate, a nadležnima iz vodovoda poruka, budite ljudi, recite narodu iskreno kako je stanje, lažni raspored i nikoga nisu rashladili, jel tako?

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona. Najveći

0: decu.
1: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

Kako ste ovo fino danas poredali, metak da mi je biti morski pas. Bomba i štampa, ne dim, kolja, ali lep ovaj svet iz Oster. Ja ne očekujem nagradu kao šlag na kraju ovog domaćeg bloka. I naravno, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Ja pretpostavljam, Anele, da si ovo naručio pod klimom, jer niko normalan, recimo, na asfaltu ne bi ovo mogao da naruči.

Molim lijepo, nije moglo sporije. B.B. King, Summer in the City, prije toga The Offspring, Pretty Fly for a White Guy, ali ovaj B.B. King, Boris kaže, ako može, Summer in the City, najsporija verzija, da se ne gibam odveć, litra je već izašlo do sada, a rekoh ja bez naglih pokreta. Poseban pozdrav ide jednom posebnom frajeru koji obožava prvi program Big Radio, zove se Dušan. Dušan voli dobro nam znanu stvarčicu Have You Ever Seen the Rain? Vidim si, Dušane, nadam se da si otpivao od početka do kraja. Panu ću da pozdravim i naravno Mikija kaže pozdrav iz vrelog Mostara, iz auta pokazuje 43 samo. Možemo mi tu i bolje, ja sam uvjerena, nego pozdravit ću i Belmu. Kaže ona sreća, pa je došlo ljeto i sreće, pa su došle visoke temperature, da skinem ovu sala sa sebe. Kad prođemo kroz ovaj crveni meteo alarm, ima da budem kogudalo. Dobro, ajde, svirat ćemo i za tebe nešto. Nego, ljudi, malo ćemo pričati o mobilnim telefonima i onoj našoj bolesnoj zavisnosti, da sve u životu moramo da snimimo. Evo jedne sjajne vijesti za sve istinske ljubitelje pravog sirovog rock'n'rolla. Legendarni beogradski rock band Party Breakers odlučio je da na svojim koncertima potpuno zabrani snimanje mobilnim telefonima. Bravo! Nema više guranja telefona ljudima ispred nosa, ni snimanje mutnih videa sa očajnim zvukom koje niko nikad ponovo neće pogledati. Na ulazima u koncertne prostore u buduće će stajati jasna obavještenja da fotografisanje i snimanje nisu dozvoljeni. Momci su na Arsenal Festu poslali jasnu poruku, žele da publika bude prisutna u tom fucking trenutku, kako kažu, umjesto da koncert posmatra kroz ekran. Cane i ekipa su tako postali jedan od prvih velikih regionalnih bendova koji je uveo ovu praksu, pridruživši se sve većem broju svjetskih zvijezda koje rade istu stvar. Poslednjih godina gomila izvođača luduje zbog ovog i potpuno ih razumijem. Ta šuma podignutih ekrana ubija atmosferu, ubija neposrednu energiju, distancira ljude od same muzike. U osnovnom, ljudi, platili ste kartu da osjetite taj bas u stomaku, da skačete, da vičete, a ne da stojite kao robot, da držite ruku u vazduhu, trudeći se da kadar bude onako ravan i stabilan. Cilj ovog pravila nije da se iko kažnjava, nego da se na koncertima vrati ona stara spontanost po kojoj je rock muzika postala ono što jeste. I usput, kad smo kod njih, Breakersi apeluju na sve fanove da prijave lažne profile Zorana Kostića Caneta po društvenim mrežama, jer čovjek nema nikakve veze sa svim onim što se promoviše. Dakle, poruka jasna, kad idete na Breakerse, telefon ostaje u džepu, u ruksaku, kako god, budite tamo, slušajte muziku, gledajte očima, ne kamerom, budite slobodni, bar tih par sat i po vremena, dva, koliko već. U svakom slučaju, nadam se da će ovo uroditi plodom, jer čini mi se da su neki ljudi počeli da gostuju po koncertima čisto onako, eto, da bi bili viđeni, dođe škljocni i onda odsidi kompletan koncert, ali dobro, nećemo sad u detalje. Ono što pokušavam sad

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.